0: で現地族民間の立場論理上か参加的地域と立場で立場が成立しそうな。うん、途中だ、だはそのさじりそうな。うん、だったけさばとさばと。さばと。うん。で、旅行てら満足だに、ガブシンだ、ネパンだけで行ったような。だって、ま、ちょ、パ、チャプター進歩の需要までで、てらち外人尊敬だ、路上尊敬、地盤で人道。
1: え、てかんじるとすんのがちょっと止まるてんじゅ、てんじゅ用でちょ、あ、そのメドムなってそうき、じゃん。てね、てそうパンもちょっとてんじゅ用で、た、めかんなんだ。順道くねばせおまるわ。うん、うん。た、ねどくめば。ねどくねばてんじゃ、かしれやんち、え、べちゃいやな。にま、せんかまでぞんじゅだ、あ、ち、てんじゅ、え、つ、つぎまでをぞ。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱮᱭᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟᱱ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ba当期前啊当期啊，所以说老百姓总可以用。等那那去，免费看了说吧，差不多免费看了说吧。等那把价钱上我们那些边呢，啊，这从河北买看，等这那没啥个，没那等着用呢，啊，就是老百姓总可以用。等那把甘肃中医药，他老百姓吃不着，中路所这个老百姓吃不着呢，养几天等着用呢，啊，老百姓什么是，是不？ 다 콘수스는 대진이 외국 소화를 받으래 니네 만소를 펜토 침보여서래 된다 인사도 파소스 파유를 파 맹강을 반조하네 문투지 다별동의 인사 된다 인사도 다다 받으래 인사 진이 외국 투모 많이 받게 르네드 준진소지라 누바야보톤소 니네 지금 만소게 대탄송조 다 내중 원고 다 내주탑도라 대수 참말라 다 펜토 야보 된다 인사
1: ただ、もちろん、なんか、歴史的な、なんか、漫談をチャットと、もっと、コンパルタン、ジェル、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、ジェル団、

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱭᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ